0: fools.
1: Nästa upptökan är vid Otna Johansen ur Vestmann och Ötjön. Upptökan är enten från 1921 eller 1922 tar han i konserter här. Otna kände väl förrjar, han är starva som blävmöver i förrjön i 1923 tar han starvast av morgonplanen. Og papi hans herra som åtte skip i Vestmannøtjun hei flere føringar og silti vid skipansvinnun, så åtne skilte velførest. Åtne gjør det settene kjentur politikare, men slepte omgande sanjinnun. Han skipa i nøkker år fyrir fylagsanje til Tjóhatui og er et slag av stevne etla festivalet i Vestmannøtjun. Vi tar åtne. Gaskan er ikke så god.
2: En av bókum Halldórs Laxness heitir Sjálfstætt fólk. Í þeirri bók segir frá Bjarti í sumarhúsum, hörðum kalli, helvítis skepnu og rudda, en talin dæmi gerður Íslendingur, ekta Íslendingur. Og hann var mjög harður, elskaði engan nema eina manneskju, það var fósturdóttir hans sem hét Ásta Sóllilja. Hún varð barnshafandi 15 ára gömul en þá rak Bjartur í sumarhúsum hana frá sér, rak hana heiman og vildi aldrei tala við hana meir. En 30 árum seinna þá sendi hann henni þessar þrjár vísur sem sýndu það að honum þótti væntum Ástu Sóllilju þrátt fyrir allt.